Chawai, no hi suhi ka intu. Sabi ba wot na si ye mami. Ube di mkwate nti ame. Tiye, beba. Ene biya la ni waba sori ya tiye webe ye ye ja. Wumu, na ube nyan kwa. Tiye mi vasa abi wama wo. Masa mi nina abi wama wye nukure. Enye debi. Tiye. Akodi ya biya tisi bobo ati ya unu enye juma. San sebe di kunim ama wo. He, midi atadi ya na sase wo. Tata unu midi asobi yo. Midi apaw. Kwa, na juma sebu. Fear not, fear not. Lahi san taliba, esan san minya me mano enaka. Me asa wengine, me edin yina be guni minya me mitume. So abe tine mo nende, enya mo tuo. Sani awo wa peja meno. Sani awo to me fria, na me awo to mapa. Me ba ewa ye ye mo, unu mane diya kasiye. Una peja ye ye to ma eframe. Meba, se komo ntemi wa ye ye mu a. Meba, una ama mi suo no. En shira no, e wi mi din shira bi bre shira o. Men suo, men wo su mu fu fidi na. Obetum, me kana bi suo.